Kangai bulaya, oma mutima, rizome chizomo, riri watijabali, omo malio, omo malio, oh, washa watijabangai, omutima uwene, oyuka kolobuli chindu, obuli katambi, wamabia bulio.